0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Japanese.
2: 国勢調査日は8月11日火曜日でした。国勢調査への回答は全ての世帯に義務付けられています。まだ回答は間に合います。 census.abs.gov.au/japanese にアクセスするか 1800-181-227 にお電話ください。オーストラリア統計局キャンベラ承認。
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
3: 続いては日本語放送をお届けします。

0: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーのなおです。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーのご支援によりお届けしております。いつもありがとうございます。今日のメルボルンはちょっと曇っていて肌寒いですね。それでは今日のメンバーをご紹介しましょう。スタジオには浩二さん、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。ミキサーのアンディさん、
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。そして MC を私ナオがお届けします。私1月にメンバー入りしたんですが、今日が初 MC ということで少し緊張してます。お手柔らかにお願いします。
2: はい、頑張ってください。
0: はい、頑張ります。そして今日はミキサーを学びにマリコさんとショウコさんが、そして新メンバーの秋野さんがスタジオ見学に来てくれています。わー手振ってくれてる、ありがとうございます。今 3ZZZ で活動している放送メンバーは10人ですかね。
1: そうですね。
0: 私ずっと新メンバーのつもりでいたんですけど、なんかメンバーが急に一気に増えて賑やかになりましたよね。
1: ねえ、もうフル株ですよ。
0: フル株ではない中堅とも言いたくない
1: あの団子三兄弟の真ん中です。
0: あ、そうです。あ、真ん中、あ、真ん中で、あ、じゃあ末っ子じゃないか、
1: なんて言うんでしたっけ。もう末っ子じゃない、え、次女、
0: 中、え、
2: 中、
1: ま、
0: まあまあ真ん中でいきたいと思いますはい、そしていつも聞いてくださっている方はご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、 3ZZZ はメルボルンのエスニックコミュニティラジオで、各言語ごとにいろんなグループが放送しています。ラジオというと、まあ、しゃべり手のパーソナリティのイメージが強いかと思うんですが、実はミキサーや企画編集、 SNS の投稿などいろんな役割があるんです。私たち日本語放送はそれぞれメンバーが得意分野を生かしてボランティアで活動しています。この活

0: 今日のメインコーナー、答えのない話。今日何を話そうかなってずっと悩んでいて、浩司さんとアンディさんにも相談しましたよね。
1: うん、
0: そう でもいろんな人といろんな話がしたいなと思って、あの答えのない話というトークテーマを選びました。
2: はい、
1: うん、いいですね。これは誰でも話せるトピックなので、
2: うんね、でみんな意見が違ってもみんな正解みたいな、
0: う
2: ん、
0: そうです ね。そう、私今ワーキングホリデーで9年間会社員をしていたのを日本で辞めてワーキングホリデーでメルボルンに来たんですけど、こう会社員を辞めて今もうアルバイト生活なんですよね、うんうん、ってなった時になんか死の後の言っていられないというか、その安定した生活じゃないのでってなったら、仕事を好きか好きじゃないかで選べない、
2: うん、
0: 今状況なんですよ、
1: うん、
0: でなんか会社員辞めてその生活ですごく自由な時間もたくさんあるんだけど、うん、なんか仕事って生きていくためだったんだなって今すごく痛感してて、
2: あ、うん、なるほど。
0: だからちょっと最初のトークテーマは、仕事は好きじゃなくてもいいかどうかちょっと聞きたいです。
2: はい、
0: アンディさんとかはね、でもずっとピアノをされてて、それをお仕事にされてるわけじゃないですか。
1: そうですね、うん、まあ、このなんだっけ、スリートリブルゼットの番組を長く聞いている皆さんもしいるなら、まあ、多分みんながアンディはもうピアノの仕事とかピアニストしか多分知らないかもしれないが、
0: うん、
1: 実は僕会計事務所で働いたことがありますね。2年間ぐらい、大学卒業した後。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: ピアノはちなみにいつからされてるんですか。
1: ピアノはね、もう大学のバイトから、大学まだ卒業してない前もずっとピアノ先生バイトとして働いて、
0: うん、
1: でちゃんと会計の仕事をやりながら、やっぱ生徒さんをなんか辞めるわけないし、ちょっと責任感をもう持って、そんな人数ないけれども教えられる時間をメインフルタイムの仕事が終わった後に生徒さんを教え続けたね、最初。
0: でもそこから会計士の仕事しながらピアノの仕事もして、
1: はい、
0: で今またピアノの仕事をメインにして、
1: そう、コロナの後にまあ、いろんな、まあ、縁というかいろんなことがあって、結局、うん、今でも音楽の仕事がメインになって、うん、あるいはピアノを教える、ピアノ先生としての仕事がメインで、たまに演奏譜も含めて演奏と伴奏とか、そう、基本音楽ですね今は、
0: うん、そこはやっぱり好きか好きじゃないっていう気持ちは決めるポイントとして大きいですか。
1: うんうん、それも大きいし、まあ、やっぱり音楽家としてはまあ、演奏もちろん楽しいけども、うん、教えるの方がなんか安定、収入が安定、でも教えるがやっぱ多すぎると逆に、まあ、自分の練習時間がなくなるし、うん、まあ、演奏、例えばコンサートがもうそろそろある、なんかやっぱ練習時間が少ならやっぱちょっと演奏できるかできないというか、ちょっとちゃんとそのコンサートの依頼を受け入れる時もちょっとたまに、あ、自分ができるかなっていうもね、なるし、だからバランスが大事ですね。
0: バランス、そうですね。浩司さんはどうですか。
2: そうですね、もちろん奈緒さんがおっしゃった通り、その生活の安定を得るっていう意味では仕事はものすごい大事なので、うん、まあ、誰しもしなきゃいけないものだと思うんですけど、うん、日本で私オーストラリア来る前に働いてた時に、こうもうなんていうのかな、日本人のこう勤勉さのカルチャーだと思うんですけど、残業して当たり前とか、うん、チームとかその組織のためにみんなが少しずつこう余分にやってなんとか回していくみたいな、結構暗黙のこうプレッシャーというか、うん、そういうのがあって、でオーストラリアに来た時にこう人生と仕事はこうイコールなのかっていうことをやっぱ自問するようになったんですね。
0: う
2: だからそのそういう意味ではこう私はどのすいません、ごめんなさい喉が詰まっちゃった、何ですか、何をしてる人かって大体こう皆さん初めて会った時に「あ何してる人なんですか?」とか聞くこと多いと思うんですけど、あえて私はあまり聞かないように、初対面ではその人のお仕事は聞かないようにしてるんですね。なんかそれでこう仕事職業でその人のこうをこうなんていうんですか、こうなりをこう固めてしまう自分の頭の中で、じゃなくて仕事以外で何をしてる人なんですかっていうのを知りたい、っていうのが最近の私の、あのこう自分のこう人と会った時の会話のルールなんですけど、じゃあまあその仕事は好きであるべきかとか好きな仕事をした方が幸せかっていうその最初の質問に戻った時に、どうなんだろう、何をもってその仕事この仕事を私が好きっていうのは人それぞれなのかなと思って、その仕事のプロジェクトがすごいやりがいがあって楽しいっていう人もいれば、もう人間関係が楽しくてっていう人もいるし、もうとにかくこうお金をたくさん稼ぎたいっていう人で、もう内容はともかくもう給料を増やすことが目的っていう人はまたそういう人生もありなのかなと思います、
0: 今私すごく時間があるので、こう自分の人生にを考える時間がすごく長いんですけど、私9年間あの日本でテレビ局でアナウンサーをしていて、それはすごく小学校からの夢だったんですね。そうで夢を叶えて憧れの仕事について、で、まあ、楽しい部分ももちろんあったけど、憧れだったからこそきつかった部分もたくさんあって、でふと今その9年間がむしゃらに走ってきて、その仕事を離れた時に、まあ、自分が恵まれてたなとか、なんか好きだったから頑張れたなっていう部分もすごくあるなってすごく感じていて、で今はそれとは逆で仕事の生活のために仕事をしているっていう、今ちょっと変わってスタンスが変わったんですけど、でも意外とその自分はそのために始めたけど意外とこの仕事楽しいなとかいうのもたくさんあって、なんか掃除の仕事とかもしたりしたんですけど、なんかあなんかこう黙々と何かにもうずっと磨いて磨いてお金が発生するっていいなって思ったり、なんかそういう新しい視点もあるなって
2: 思いましたね。そうですよね、あの趣味を仕事にして成功する方もいれば、あの趣味を仕事にしちゃったらつまらなくなったっていう人もいると思うんですよ。その釣りが大好きな人が、じゃあ漁師になったらそれで毎日満足感得られるかって言ったらそうでないかもしれないし、人それぞれですね。これはね、答えの出ない問題ですよね。
0: そうですね、まさにトークテーマですね。で、あ、マリコさんにも聞いていいですか。じゃあちょっとマリコさんも教えてください。
3: はい、実はこっそり今日スタジオでアンディのミキサーを見学しているので、私もちょっとお話しすると、まあお仕事自体で、まあ、悩む方って私はすごいやっぱ仕事柄見ることも多いので。
0: そっか、そうですよね。そうそうそう、カウンセリングしてっていうことですよね。
3: で、まあそういう方たちを通していろんな価値観を知ってみる中で、私が思うのはお仕事を何でするか、何をモチベーションにしてるか、お金なのか経験なのか、それともそれおっしゃるように好き嫌いなのか、何でもいいかなと思うんですけれども、そこにあまり正解っていうのはないけど、本人が納得、私はこの理由のために仕事をしてるんだっていうのが納得できてる人は割とそのハッピーで、仕事にも向き合えるというかコミットできるじゃないかなっていうのは思うから、なんかお金のためにやってる私はダメだとか、ね、その好きじゃないし真剣に向き合えないからダメだっていうよりは、本人が納得してれば、まあ、どういうモチベーションでやっててもいいのかななんて思ったりはするんですよね。
0: すごく説得力ある。
1: いや、もう今納得したね。
2: ね、
0: あ、でもこれで自分はこれでいいんだって思いました。確
3: かに、そう、だからそこに間違い正解はないかなとは思います、うん、私は。
2: で、奈緒さんがさっきおっしゃってた、そのいろんな仕事をして、その中からいろいろ学びとか、うん、あ、こういう面白いこともあるんだっていう経験を楽しむっていうような視線が少し持ってれば、まあ、これを一生する仕事じゃないかもしれないけど、うん、ここで培っていろんな経験とか人脈とかがいつか役に立つんじゃないかなっていうような前向きな見方をしていれば、多分次のチャンスも巡ってくるような気がするんですよね。
0: そうですね、まあ、確かに新しい環境、今はもうテンポラリーで働いてるので、新しい環境に飛び込んで新しい人に出会ってっていうのも、それもすごく楽しいなって思います、うん、それで言うと次のテーマなんですけど、友達は多い方が幸せかどうか聞きたいです。
2: なるほど、
0: うん、なんかね、私今30前半なんですけど、ちょうどみんな子育てしてる人もいれば会社員一生懸命やってる人もいて、人生の歩幅というか、うん、なんかそのステージが全然、みんなステージっていうかライフスタイルが全然違う段階にいるので、ずっと仲良かった人も、あ、子供が生まれたらちょっとなかなか時間が合わないわとかいうことが生まれがちな年代なんですけど、友達は多い方が幸せですか？
2: なるほど、うん、確かに私が子供の頃に学校で歌った曲は、ほら、友達100人できるかなっていうので育ったので小さい頃は友達いっぱいいた方が幸せなんだろうなとは漠然には思ってました、うん、アンディどう思いますか？
1: そうですね、やっぱあの学生頃、まあ、僕もナオちゃんと同じぐらい、まあ、年になってましたが、うん、やっぱ特に小中高の時、あの学校の頃やっぱあの友達が多かったし、まあ、楽しい毎日を過ごして、でその後もちろん大学も入って社会人になったから、まあ、みんな一人一人自分の生活もあって、結婚したりとか子供をね産んだりとか、今ももちろん昔よりは友達の、連絡とかも結構減ったり、連絡が減ったり、昔よりみんな毎週週末とか出かけたりしないし、やっぱその年齢によっては、やっぱ心のその頭の考えとかやっぱ変わりますね。昔はやっぱ多い方がいいと思って、今は、まあ、友達もし、もう仲いい友達も数人ぐらいでいいんじゃないでしょうかっていう、うん、思うね、うん。
2: マリコさんも、マリコさんちゃいます。
3: なんかでもね、おっしゃるようにみんな結婚するとか子供を持つとかっていう世代になると、うん、友達がすごいいっぱいで連絡いっぱい来るのも大変な時ありますよね。いつ会える、ここどうとか、お誘いが多い時も、逆にこう煩わしく思う自分もいたりする、だからその時の、私自身の生活スタイルでも変わるかなという気はしてて、だからそういう時に、まあでもみんな忙しいから会える時でいいよねぐらいのお互い距離感でいられる人たちが、まあいれば、まあ居心地いいかななんて思っていますね。多ければ正解か楽しいかっていうと、ちょっと私の忙しい時にはそれが負担になることもあるのかなという気はしました、
0: 確かにそうですね。
2: みんな24時間1日ないから、多分そんなにたくさんお友達がいても、あ、付き合いの時間が足りないと思うんですよね、で年齢が上になってくると、私もやっぱり量より質かなみたいな、なんか困った時に電話できる人は何人いるのかとか、ちょっと相談

0: ちょっと嫌なことを自分のこう愚痴聞いてくれる友達は何いるのかと思うと、うんうん、そんなにないと思うんですけど、そういう友達はすごく大事にしたい、うん、で何年も会ってなくてもね、パッと会ったらもうすぐに楽しめる関係のお友達、うん、長いお付き合いのお友達がいるのは幸せなことだなとは思います、うんうん、
1: 会社員時代すごく思ってたんですけど、大人になればなるほど友達作るのって難しくないですか？
0: 難しくなります、う
1: ん、これは私一個人の意見だったんですけど、どうですか？難しい。
2: やっぱね、難しいと思います。特に社会人になって仕事をするとき、まあ、同僚はなかなか、まあ、もちろん慣れる人もいると思いますが、やっぱ同僚は同僚、
1: やっぱそう、仲いい、すごく仲良くても、ね、やっぱ仕事は同僚は同僚、
2: まあ、これは、まあ、単なる、まあ、僕と、まあ、直さん思うかもしれないが、もちろん同僚も仲いい、慣れる人もいる、うんうん、絶対いると思いますが、やっぱ昔より学生、みんな、なんかみんな学生頃はやっぱちょっとこの環境も違うし、うん、そうですね、やっぱり社会人になったら難しくなるね、うん、
1: マリコさん、こういうご相談とかあったりしますか？
3: ありますあります。もちろん人間関係はあるけど、うん、多分大きくなると我々は頭でっかちになるから、うん、子供の時みたいに純粋に好き友達とか嫌い友達やめるみたいに言えない、うん、その、うん、なるほど、好きじゃないけど、もしかしたらこの人将来どこかでお世話になるかもしれないとか、うん、この人はどうなんだろう、いい人なのかな、でもあの人の友達はとか、すごくいっぱい考えちゃうから、うん、好き嫌いだけでこうピュアに純粋にその関係を築くことへのためらいとか、うん、遠慮とか、うん、ある意味ね、子供って遠慮がないから、うん、好きだから友達になろうって言えるけど、今はね、私はアンディさんに好きだから友達になろうなんてちょっとやっぱ
2: 確かに
3: 気を使っちゃうというか、
2: なんか難しいね。
3: そうそうそう、うん、そういうのがあると難しいのかなという気はしますけど、うん、でもたまにいますよね、うん、あ、大人になって出会ってすごい素敵な縁だったなみたいな、うん、この人と仲良くなれそうとかっていうのはいるから、そういうのは貴重だなという気はします。
1: うん、まあ、友達と呼ぶかどうかっていうだけで仲はいいっていうのはある、
3: うん、ありますよね、
0: うんうんうん、大人になってくるとこう知り合いと友達と、うん、私はもう一つカテゴリーがあって、いわゆる同志、
3: うん、
0: その
3: 仲間、
0: 趣味仲間というか、共通のこう興味を共有するというのか、うん、なんか釣りとか、私釣りはできないんですけど、まあ、スポーツを一緒にするとか、何かこう共通の目的があるからつながって、で一緒に出かけたりするっていう関係の方も結構大人になってからは多いと思うんですよね。
1: あります、
0: うん、
1: それがすごく大事なきっかけだったりしますよね、うんうんうん、確かに、なんか趣味探そうじゃあ後半にまた話したいと思います、はい、ではここで一曲お届けしたいと思います。松任谷由実さんでハローマイフレンドです。どうぞ。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。答えのない話後半です。スタジオにはマリコさんに代わって翔子さんが来てくれました。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。前半では、仕事や人間関係などについて話してきたんですけど、ちょっと恋愛の話も聞きたいなと思います。
2: 楽しそうですね。
0: ちょっと肩回して話したいと思います。一つ目のテーマ、恋愛にタイミングはありますか？
2: ないってことはないですよね、きっとね。
0: なんかすごく最近よくこのワードを聞くんですよね。タイミングが合わなかったんだっていうタイミングが、特にこれ結婚、恋愛というより結婚なのかもしれないんですけど、
1: タイミング大事だと思います。タイミングが全てじゃないですか、むしろ、
2: そこまで いっちゃう
1: 思います。今までデートしたりお付き合いをした人で、今じゃなかったら、出会ったのが今じゃなかった、もっと年齢を重ねた後だったらきっとこの人ともっと長く続いてただろうなとか、結婚してたかもしれないなとかっていうのはあります。たくさんありませんか？
2: 昔子供の頃に地球の人口は何人で、その半分が男性で女性で、なんていうの、こう自分の年齢と適齢期というかの人の人口に、どれぐらい日本、その自分が恋愛対象になる人が地球に存在してるんだろうって考えてたことがあったんですけど、
1: すごい。
2: そういうの考えたら確かにすごいね、素晴らしい人がいても世代が違ったら無理なわけだし、もうその方にパートナーあげたら、無理だし、 その方がまだシングルの時に会ってたら、違ってたかなっていうこともあるだろうし、確かにその個人の努力では何ともできない、それは運命なのかただのタイミングかわからないですけど、
1: 私はそのタイミングが、いろんなタイミングが重なったのが運命っていうことなんだと思ってます。
0: それはあるかもですね。
1: 例えばお互いシングルだったとしても、今私はもうちょっと遊びたい、自分の人生にフォーカスしたいって思ってるのか、それともそろそろ家族を作り始めたいと思っているのかによって向いてる方向が全然違うじゃないですか、いくら相性が良くて楽しかったとしても。
2: これはどうなんですか、その高校生ぐらいの時はとりあえず好きで付き合ってほしいって言えるじゃないですか、でだんだん大人になってくるとそういう、こう人生設計とかが自分に合って向こうもあるから合わなくなるってこと、
1: あると思います、大きに。
0: アンディさんは？
3: いや、もう翔子さんとコージさんがまとめてくれたね。
0: 言いたいことが、
3: もう素晴らしすぎて、二人のもう
0: 説得力というか ね、
3: はい、
2: どうなんでしょう。でも好き、本当に好きだからもう他はもうどうでもいいっていう人もいらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですよね、
0: それも素敵ですよね。
2: もうこの人と一緒になれるならどこに住んでもいいとか、っていうとこまで本当にこう勢いがある方もきっといらっしゃると思います。
1: 私そういう人間になりたかった、
2: なりたかった。
0: で、何度も翔子さんそのイメージでした。結構その恋愛にパワーを持ってるイメージでした。
1: でもなんだかんだ最後の最後はやっぱり自分が可愛いので、このあと自分の利益を考えてしまって、好きなんだけどでもこの人ダメだよな、っていうのでだんだんこう自分を守る方向に行ってってしまう、多分その自分の好きっていう気持ちに正直に突っ走れる人ってもうその愛がとても深いだと思うんですよね。そっちになりたかったですね、私も。
0: でも自分を守るっていうことも大事なことなんですけどね。
2: 翔子さんはじゃあ運命の人はいると信じてます？
1: 運命の人いると信じています。それは
2: 多分一人じゃなくてもっといるのかしら。
1: そうかもしれませんね、それが男性、その異性とかっていうのとも限らないとは思いますし、その運命の人、例えば親友だったりとか、仕事の同僚だって、さっきのねお友達の話ありましたけど、大人になってから出会って 友達ってなれる人、うん、それこそ運命の人だなとも思いますし、うんうん、運命の人、まあそれぞれ形がありますよね、うん、きっとね。
0: 私母から本当にうまくいく人とはトントン拍子に行くよって、なんか自分の、あの思いとは裏腹に、なんかえって自分がびっくりするぐらいうまくいくときはトントントンって行っちゃうよって言われて、それをずっと信じ続けてるんですけど。うん、
1: 信じたい。
2: 確かにあると思いますよ。そういうなんかこう自分で条件は何ですかって紙に書けって言われたら、うん、こういう条件っていうのを書いても、うん、本当に出会う人に出会って、うん、しまうと、こう、ま、その条件が全部もう向こうってわけじゃないでしょうけど、うん、あんまり全部が全部満たす、その条件満てなくても別にいいかみたいな気分になるのかもしれないですよ、うん、で、うん、トントンと、結婚は恋愛じゃなくて結婚はタイミングっていう人もいますよね、うんうん、
1: タイミングですよね。
2: なんか長くかけてたらなんか踏み切れない人が多い、うん、だから結婚を考えてたらもうなんか何ヶ月で短期決戦みたいな方を言うこともいますよね。
1: そうですね、結婚をしたい理由にもよりますよね、きっと。それがあの今後家族を作っていくためだからなのか、うん、それともただ単に綺麗な結婚式を綺麗な体のうちにあげたいだけなのか。
2: 面白くない

0: だんだんなんか恋愛から結婚の話になっちゃう。
1: ちょっと浩二さんがちょっとさらっていうちょっと触れてくれたんですけど、あの2つ目のテーマで、その恋人に求める条件っていうのはどこまで必要ですかっていうのはいかがですか。
0: じゃあアンディからお願いしましょうか。
1: アンディさん幸せな結婚をされてますから ねちょっと聞かせてほしいな。
0: ねほりはほり聞きましょう。
2: まあ結局、まあ、僕が思うの二人がまあやっぱね、なんていうか、二人が一緒にこれから暮らせるだし、まあ、結婚であるいはもう二人がちゃんと一緒にね将来の生活をなんか一緒に決める、なんか決めるの大事し、要求ね、やっぱ要求的にはまあ多分お互いも要求、あちょっとこれをしてほしいとかね、要はねちゃんとまあ両方 できればね、もちろん完璧な状況でその要求を2人もちゃんとなんか自分の中でなんか嫌がないっていうか、例えばそういう場合もあるかな。なので要求ね、まあどこまです、まああるいは自分ができる範囲かな、その要求を自分ができる範囲、なんか無理しない、
1: まあそれは大事かも、まあね、自分が条件を持ってるってことは相手が条件を持ってる可能性があるから、そこに合わせにいかない、合わせにいかないっていうか無理して合わせないっていうことですかね。
2: そう、うん、ね、やっぱその無理、まあ一回ぐらいは多分無理できるかもしれない、どんどんこの重ねたらもうなんかいつか爆発、うん、
1: 無理がたたって ね、
2: うん、だとまあこれは個人的に思うですけれども、うん、
1: 今特にそのマッチングアプリとかがあるから、その条件でまず人を、うん、その人に会う前に条件を見てしまうっていうのも結構厄介だなと思いますね。
0: そうですよね。翔子さんはなんか譲れない条件ってあるんですか。
1: 聞きたい。
3: 私は結構皆さんとレベルがちょっと低くなってしまうかもしれないんですけど、うん、大きな、求めるもの、薬物依存しない、アルコール依存しない、あと怒った時に殴ったり声を荒げたりしない。
0: 最低レベル
1: は、ね、
3: そうですね、結構意外と多いんですよね、こういう方々もね、で結構そういう方をこう引き寄せる、こう私何かを持っていまして、結構そういう経験が多かったので、
1: ちょっと心配になる
3: そうなので結構そこは見てます。あとは仕事をちゃんとしている人ですね。
0: なるほど。
3: 結構譲れないポイントでございますが、まあもう少し、文句じゃなくて上を目指せるんだったら、同じ趣味が、似たような趣味があったらいいなとは思いますよね、興味が、
0: 共通の関心事がある。
3: そうですね、
1: うん、例えばどういう趣味ですか。
3: 趣味、いや例えばどうやって休日を過ごしたいか、その人アクティブなのか、それでも家でゆっくりしてたいのか、まあそれが具体的にやることが違くてもいいんですけど、あんまりにこう私がインドア派で向こうがアウトドアだと、なんだろう、こう休息の仕方があまりに違うと過ごせる時間が短くなるのかなっていう気はしますね。
0: 確かにね、虫がすごい嫌いなのにキャンプにいつもね、パートナーが行きたいって言ったらちょっと困りますよね。
3: ちょっと大変かも。コーチさんは何か。
0: そうですね、条件、皆さんね聞くと、あ優しい人がいいとか、甘えられる人がいいとか、結構皆さんなんかこれは建前、本当の条件みたいなとこはあるんですけど、よく年収の話は聞きますよね。で、まあ、生活を一定水準保つためのにはこれぐらいいるんじゃないかっていうのが今の私たちの世代というか現代人はやっぱり頭のどっかにあるんでしょうね。だからその今、昔はその結婚しないと生き抜けていけないような社会だったので、うんうんうん、まあ、皆さん結婚を、まあ、 そのなんていうんですか、もう半ば押しこう追いやられるみたいな感じで、
3: せざるを得ないみたいな、
0: ね、妹が結婚したいって言ってるから、うん、姉が早く結婚しないといけないって言われて、うん、私はお見合い結婚させられたなんていう世代、
3: 30までに結婚しないととかありましたよ ね、 ね、うん、
0: だから今の時代はその誰しもが仕事をして、うん、まあ、一人でも生活できる社会になってきたから、うんうん、どうせ結婚するなら今ある生活よりもメリットがないと、
3: そうです
0: ね、っていうふうに考えちゃうんでしょうね、うん、
3: メリットか、
1: そうですね、ね、まあ、そうなってくるとまた難しいですよ ね、 すね、自分の生活をより良くするものだっていう期待もあるのかな、うん、
0: ね、確かにあのマッチングアプリをあの友人が使ってるのを一緒に見たんですけど、
3: うん、楽しいでしょうね、
0: 楽しいんですけどあまりにも彼女のその条件がこれ無理これ無理これ無理みたいな感じになって、そんな簡単にこう振り分けちゃっていい人いるかもしれないよって言うんですけど、やっぱり条件から入っていくと出会いって難しいんだろうなと、
1: いや難しいと思います、
3: そうですね、あ、でも私はそのお友達の条件を高く持つは素晴らしいと思います、大事大事、あまりね、あまりにも高すぎるとちょっとあれですけどでも自分を大切に条件を高く、大事だと思います、
1: はい、うん、で3つ目のテーマ、ちょっとこれは血が流れるかもしれないんですけど最初のデートはおごるそれとも割り勘、これはこう永久のテーマだと思います、よく聞くテーマですね、
3: 私はそのデートがどう行っているかによると思います、
1: どう行っている、
3: あのそのデートがあまりうまくいってなくて、うん、この人ともう二度と会いたくないなと思ったらおごってほしくないです、で、おごってもらうと何か相手にしてもらったして向こうからしてあげたんだからっていう、うん、そういう気持ちが生まれる可能性があると思うんですよね、なのであ、私の分は私が出します、あなたの分はあなたが出してください、うん、で綺麗さっぱりじゃあまたねって言いながら絶対二度と会わない
1: 後ぐされなく、
0: 確かに怒る側は今回怒ると、あ、次回は私が払うからっていう会話の流れになって、うん、もう一回は最低限会えるっていう期待がどこかにあるような気もする、う
3: ん
0: う
3: ん、あのそれは正しくない気持ちなんでしょうけど、でもそれは人間的に普通だと思います、その、うん、なんだろう、おごってあげたんだからなんて言い始めると、私はこの化粧にいくらいくらお金をかけてとかっていう論争が ね、始まってしまうけど、うん、でもまあやっぱ人間だから、おごったんだからちょっとっていう下心があるのは仕方がないと思うんですよね、うん、人間って、うん、
1: これまた日本とオーストラリアもスタイルが違いそうですよね、その
0: そうです
1: ね、おごるおごられるっていうスタンス、うん、
0: まあ、日本はその昔私の世代だとどうしても男性の方がお給料が高かった時代なので、あ、まあ、男気を見せるというか、それぐらいは男として当然だろうみたいな、うん、こう社会的なプレッシャーというか、うんうんうん、があって、まあ、男性が出さないと男の顔を立たないみたいなところは多分あったと思うんですよ、ね、うん、で今は男女雇用均等法の後女性も自立してしっかり稼いでらっしゃるので、そういう文化が薄れてきてるんじゃないかなと思う、
3: うん
0: うん、
3: そうですね、そうだと思います、多分
0: これ割り勘にするとして、うん、そのなんていうの、半分ずつねっていう人と、うん、結構細かく分ける人いるじゃないですか、私お酒飲んでないから私お酒の分は出しませんっていう風にはっきりこうなんていうんですか、
3: そうですね、いらっしゃいますね、
0: 自分の食べたものだけ払いたいっていう人と、うんうんうん、まあ、半分半分でっていう人といるんですけど、うん、
3: 時と場合によりますよね、うん、なんだろう、大人数で、まあ、私はお酒をたくさん飲む方なので、うん、そういう会でお酒を全く飲まないっていう人がいるのに、なんか全部割り勘にしてしまうのもかわいそうだと思うし、うん、
1: まあ、恋愛に限らずですね、うん
3: うん、まあ、でも恋愛の場で自分向こうから割り勘にしようって言われるのは結構私なしかもしれない
0: 難しいね、
1: そう、そこが難しいですよ ね、食べた分は払わなきゃとは思ってるんだけど、じゃあ割り勘で1円単位でって言われると、うん、なんかうんっていう気持ちも少ししちゃう、う
0: ん、なんかオーストラリアの方たちと と話してると結構あのどっちかが払うじゃなくてやっぱりお互いにこうきっちりでなくてもやっぱり割り勘する方が多いみたいです、うん、でまあ例えば、ね、最初のデートですっごい高いとこは行かないと思うんですよ ね、うん、だからとりあえずなんか美味しいこうチャイニーズのヌードル食べに行こうみたいな感じ、うんうんうん、それぐらいのお金ならまあ怒られてもそんなに、
3: うん、
0: でもしもうここダッシュだからって言われたらじゃあコーヒー飲み行こうよ私コーヒー出すからみたいな感じ で、うんうんいいでね、額はちょっと違ってもとりあえず2人とも払ったという方が、うん、やっぱりお互いの気持ちがいいっていうことが OG の人多いと思います、うん、
1: それいいですね、うん、ラーメンは出してもらってコーヒーは私が出すみたいな
3: よくありますよね。
0: アンディはどう？
1: うん、アンディさんどうですか？
2: そうですね僕も割と、まあ、コージさんとの考えが似てるようなあの、まあ、僕も一応香港出身で結構そういう、うんまあ、東南アジア、まあ、香港中華文化 の、
1: うん、あの香港はどうですか？
2: あのやっぱね男の方が怒るね、うん、あの基本、まあ、デートなら、
1: うんうん、
2: で友達とあちょっとなんか違うあれけど、まあ、友達と食べるときは、まあ、さっき浩二さん言ったようなあの、まあ、今回がこっちが払ってあのまた次回が向こうが、まあ、そんなになんかあんまりあ、まあ、気になる人は気になるかもしれないけど、まあ、今回がこっちが出して、まあ、次回が向こうが出すという、うん、が多いかな、
0: うん、
2: でも恋愛まあ、デートするなら基本男の方から出す場合が多いです。
1: そっかそっか
0: 文化の違いと
2: そうです、ねね、
0: 世代の違いもあると思うん
2: です ね、 そうです ね、
1: そうですね本当に答えがないです ね、
0: ね
1: ということでまだまだ話は続いてしまうんですけど
0: ナオさんの意見聞いてなかったんですけど
1: 本当に話していい、うん、私は奢られたいです
0: 奢られたらか普通に嬉しいありがとねっていう感じですか？
1: デートだったら、うん、あすごい、うん、
0: いいじゃないですか、うん、
1: でも
0: 答えがないので
1: それと同じです、うん、ご飯出してもらって次の2軒目は自分が出すっていうのが一番、うんうんうん、あの健全じゃないな、なんかすごく自分としては
0: しっくりくる、うん、
1: あの楽しかったなって
0: あのとりあえずお財布は出す方ですか？それとも
1: 出します出します、
0: うん、私も出しますとかいやここは俺が払っとくから
1: オーストラリアだとちょっと分かんないんですけど会社員時代はそういうスタンスでした、
0: うんうん、
1: 大丈夫かな大丈夫かな
0: 今お財布出さないもんね、みんなね携帯でピッて
1: 払ってほしい、ね、だからもう後で払うねとか、
3: うん
1: うん
3: うん、
1: そういう感じですかね、はいはい、まだまだ話していたいんですが続きはまた次回あれば話したいと思います、
0: はい、
1: ではここで最後の一曲です。

0: サチモスでミレーでした。時刻は12時55分を回りました。お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。日本語放送へのお問い合わせ、お便りなどはメールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は、3ZZZ の公式ウェブサイト、3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、そしてコミュニティラディオプラスの 3ZZZ からお聞きください。また、ポッドキャスト、Spotify でも配信しています。3ZZZ日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL、リンクツリーからサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされ、とても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスで聞いていただくことができます。
1: ナオさん、
0: はい、
1: 初 MC どうでしたか？
0: なんか今すごくこの最後になって心拍数が上がってますすごい手汗かいてる。
1: 手汗かいてます。
0: 手汗かいてる。
1: 私も見てて自分が初めてやった時のこと思い出しました。
0: いつぐらいが初めてでしたか、コーディさん？
1: 私もメンバーになって半年ぐらい経ってからかな、MC を担当させていただいたのは、自分がね、全部切り盛りしなきゃいけないっていう気持ちがどこかにあったから、やっぱりすごく緊張したんだけど、でもアンディとかね、他の MC サポートの皆さんがいっぱいサポートしてくれたので、なんとかやってこれました。でも上手でした。お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。なんかもう終わったかのような気持ちでも本当にね、喋るっていうイメージ、ラジオイコール喋るっていうイメージはありますけど、音楽準備したり何話すか決めたり、それをね、ランニングシート書いて共有したり、いっぱいやることあるんだな、私はただただこのスタジオに来てペラペラ喋って帰ってただけだったんだなって思いました
1: ね、これからもよろしくお願いします。
0: お願いします。本当にサポートありがとうございました。でもね、私もミキサー勉強したいんですよね。
2: あ、そうですか、じゃあ次ナオシャが、隣に座っていて、じゃあ今日はショウコさん、この見学はどうですか？
3: 楽しかったです。この裏でねこの音楽がどういう風に流れてて、 BGM とのスワップはこうやって、ここがボリュームでみたいのがね、ボタンがたくさんあって見てて楽しかったです。
2: じゃあよかったです。
3: はい、頑張ります。
0: またね、お聞きいただいている方で日本語放送の放送メンバーに興味があるという方は、3zzzjp@gmail.com までメールお待ちしています。さあ、名残惜しいですが、そろそろお別れの時間です。ここまで聞いてくださってありがとうございました。来週はですね、バックトゥーザエイティース、久美さんと秋野さんが1987年を振り返って当時の音楽や出来事などをお話しするそうです。そしてハノ&タバタデュオとガンクのライブレポートもあるそうなので、お聞き逃しなく。それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。